ہے کہ تن نے آخر سواہی ہو جانا ہے، راک ہی ہو جانا ہے۔ یہ پرتیق نے، ایک موت دا پرتیق، ایک جیون دا، ایک جیون دا اشارہ کر رہا ہے، ایک موت دا۔ جد اس ڈھنگ دے نال چھاپے خانے نہیں سن، کتاباں نہیں سن، لکھائی پڑھائی نہیں سی، تو منکھاں دی دنیا چ چل دی سی اشاریاں دی بھاشا، اور اس ڈھنگ نال منکھ نو دھارمک بودھ بھی کرایا جاندا سی، سنسار دا بودھ بھی کرایا جاندا سی۔ سہجے سہجے تعلیم پڑھن لکھن دا تے چھاپے خانیاں دا جنم ہویا، تو اشاریاں دی بھاشا دی تھاں تے شبد بھاشا، بول چال دی بھاشا نے لے لئی۔ لیکن دھارمک دنیا دے او پراچین اشارے اج وی موجود نے۔ اے گل وکھری ہے کہ سمجھن تو لوکی سہجے سہجے اسمرت ہوندے جا رہے نے، اور انہاں نوں واسطوک روپ دئی جاندے نے، جدکہ واسطوک روپ متہاس بن جاندا ہے، اتہاس نہیں، حقیقت نہیں۔ تو صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج فرمان کر رہے نے، عام پراچین جگت دی یہ پرتھا ہے کہ اے پرکرتی، اے مادہ یوگتی دے نال پرسوت ہوئی، اس تو تین چیلے بنے، برہما، بشن تے مہیش، جو پرمانک نے۔ 33 کروڑ دیوتے وچ اے تین پرمانک نے، سرمور نے۔ تے صاحب کہندے نے ایک نو سنساری ہون دا لقب دے دتا گیا۔ سنساری ہون تو مراد صرف سنسار دی رچنا ہی کیتی، جو رچیتا ہے، پالنہار نہیں ہے۔ اس ڈھنگ نال صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دی درشٹی وچ تینے ہی ادھورے ہو جاندے نے، کیونکہ جو رچنا کر سکتا ہے وہ پالنا نہیں کر سکتا، جو پالنا کر رہا ہے وہ موت نہیں کر سکتا، اور جو موت کر رہا ہے وہ سرجنا نہیں کر سکتا۔ یہ تین ایک ایک شکتی۔ صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج کہنے نہیں، حقیقت یہ ہے جتوں اتپتی ہو رہی ہے پالنا بھی اس تو ہو رہی ہے، اور جس تو پالنا ہو رہی ہے ناس بھی اس تو ہو رہے ہیں۔ پر جے تھے سوال کھڑا ہو جائے کہ جس تو اتپتی ہو رہی ہے موت بھی اس تو ہو رہی ہے، گل سمجھ وچ نہیں آؤندی، کیونکہ جڑا بنائے گا وہ مٹائے گا کیوں، اور جنہیں مٹانا ہی ہے وہ پالنا کیوں کرے گا۔ تو اے دے واسطے گربانی دا ایک بڑا سندر جواب ہے کہ اے پرماتما دا کوئی مدعا تے مقصد نہیں ہے، اس دا ایک کھیل ہے۔ شوق دے نال دریا دے کنڈے تے بچے اپنے گھر بناندے نے، اور جتنی شوق نال بناندے نے، جتنے ہس کے بناندے نے، اتنی ہس کے توڑ دیندے نے۔ بنان لگیاں جو ہاسا موجود ہے، توڑ لگیاں بھی وہ کھلکھلاہٹ موجود ہے۔ جڑی پرسنتا بنان لگیاں ہے، توڑ لگیاں بھی وہی پرسنتا ہے، اور جتنی لگن تے محنت دے نال بنایا ہے اتنی چاؤ ملہار تے لگن نال توڑ دیتا ہے۔ کیا پریوجن ہے اس بچے دا؟ اگر پریوجن ہوندا، کوئی مدعا ہوندا، مقصد ہوندا، تو توڑن لگیا اس نے رونا سی، تڑپنا سی، بیزار ہونا سی، نہیں، یہ اس دا کھیل ہے۔ تو صاحب کہندے آون جان ایک کھیل بنایا، آگیا کاری کینی مایا۔ جگت وچ آونا تے جاونا پرماتما دا ایک کھیل ہے، مقصد نہیں۔ جس کام دے پیچھے کچھ مقصد رکھ لئیے اتھے تناؤ کھڑا ہو جاندہ ہے۔ کیوں تناؤ اس گل دا کھڑا ہو جاندہ ہے، ہن مقصد دی پورتی ہووے گی کہ نہیں، کیونکہ مقصد رکھے۔ تے جس نے جس کام دے لئی کچھ مقصد رکھے، دا مطلب اس نے کدھرے پہنچنا ہے، تے کدھرے پہنچنا اس گل دا ثبوت ہے جے رستے چ ہے، اجے منزل مقصود تے نہیں۔ تے پرماتما دا بھی کوئی مقصد ہے، اس نے بھی کدھرے پہنچنا ہے، یہ تے پھر ادھورا ہو گیا، یہ تے پھر اپنے گھر وچ نہیں ہے۔ اگر اس نے بھی کوئی مدعا رکھا ہے، مقصد رکھا ہے، سپشٹ گل ہے۔ جیسے جیسے منک جس کام دے نال مقصد جوڑتا ہے تناؤ تے کھڑا ہو جاتا ہے، ہن مقصد دی پورتی ہوئے تائی میں سفلتا ملے گی، تائی میں اگے ودھ سکاں گا۔ تے جے مقصد دی پورتی نہ ہوئے تے مایوسی ہوندی ہے، اپرامتا ہوندی ہے، اور اجے مقصد دور ہے، اجے پریوجن دور ہے، مدعا منزل دور ہے، لیکن تناؤ پہلے ہی کھڑا ہو جاندہ ہے کہ سفلتا ملے گی کہ نہیں، میں پہنچ سکاں گا کہ نہیں، میرا پہنچنا ہی میری سفلتا ہے۔
ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ